एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्च परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्ग सम्बद्धाः, एका च राजमार्ग सम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्र

0: कार्तज्ञं प्राकटयत् अस्य वर्षस्य जुलाई मासे द्वयोः देशयोः शीर्षनेतृभ्यां निस्सारितस्य संयुक्त वक्तव्यस्य स्मरणं कुर्वन्तौ द्वावपि मन्त्रिणौ मुक्त तथा प्रकट हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य निर्माणाय रक्षा सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वसंकल्पं पुनरुच्चारितवन्तौ चेन्नई नगरस्य समीपे महाबलीपुरम नगरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां एकत्रिंशत्तमं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद उपवेशनं सम्पन्नम् अस्मिन् उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः उच्चाधिकारिणश्च क्षेत्रस्य प्रगति विकास सम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृत रूपेण विचार विमर्शम् अकुर्वन् उपवेशने तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री जोसेफ विजयः कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः केरलस्य मुख्यमंत्री सतीशनः तेलंगानायाः उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्कः सहैव आंध्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इत्येते भागम् अगृह्णन् एतैः सह पुदुच्चेरी राज्यस्य उपराज्यपालः अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालः लक्षद्वीपस्य प्रशासकः अथ च विविध मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन् उपवेशने उपस्थिताः सदस्याः स्वास्थ्य निधि वितरणम् आधारभूत संरचना पर्यावरण संरक्षणम् अथ च क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बद्धेषु विषयेषु सहकारी संघीयतायाः महत्वे च बलं प्रदत्तवन्तः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतस्य सम्पूर्ण गानस्य स्थाने केवलं पद्यद्वयस्य गानसन्दर्भे कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य तीव्रां निन्दां कृतवान् वार्ताहरैः सह संलपन श्रीशाहः अकथयत् यतेषः निर्णयः संसदा निर्मितस्य विधेः प्रत्यक्षम् उल्लङ्घनम् अथ च राष्ट्रविरोधि कृत्यं वर्तते गृहमन्त्री प्रतिपादितवान् यत् 37-29 वर्षे कांग्रेसपक्षेण तुष्टीकरणार्थं वन्दे मातरं गीतं भागद्वये विभक्तम् श्रीशाहः आरोपितवान् यत् राहुलगान्धिनः नेतृत्वे कांग्रेसदलं पुनः एकवारं तुष्टीकरणस्य मार्गम् अनुसरति
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति झारखंड उच्च न्यायालयः एकादशतः त्रयोदश जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षायाः अथ च खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्तेः निरस्तीकरण सम्बन्धे राज्य सर्वकारस्य अधिसूचनायाम् अग्रिम आदेश पर्यन्तं स्थगनादेशं प्रायच्छत् न्यायमूर्तिना दीपक रोशनेन याचिकानां श्रवणावसरे स्पष्टीकृतं यत् विधिप्रक्रियां नैसर्गिक न्याय सिद्धान्ताञ्च उल्लङ्घ्य पूर्वं नियुक्ताः अधिकारिणः पदात् निष्कासयितुं न शक्यन्ते न्यायालयेन सर्वकारः सहैव झारखण्ड लोकसेवा आयोगः आगामिवादश्रवणाय सितम्बर मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् स्वप्रतिवचनं दातुम् आदिष्टौ जम्मूकश्मीरस्य कठुआ जनपदस्य सीमाक्षेत्रेषु सन्दिग्धव्यक्तीनां गमनागमनस्य सूचनां प्राप्य सुरक्षाबलैः अद्य सघनम् अन्वेषणाभियानं प्रारब्धम् आकाशवाण्याः जम्मू संवाददातृवृत्तानुसारम् एतत् अभियानम् उधमपुर कठुआ सीमावर्तिषु बिलावर क्षेत्रस्य वनभागेषु च प्रचालितम् स्थानीयजनानामनुसारं बुधवासरे चिररात्रौ बिलावर क्षेत्रस्य एकस्मिन् ग्रामे अज्ञातव्यक्तिभिः कस्यचित् गृहस्य द्वारं शब्दापितम् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीरे निवसन्तः जनाः सम्पूर्णे क्षेत्रे विरोध प्रदर्शनानि तीव्रीकृतवन्तः अनेन पाकिस्तानस्य शासनव्यवस्थायाः वास्तविकता पुनः प्रकाशिता पीओजेके इत्यस्मिन् क्षेत्रे विरोध